تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدیت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیو چھی زبل زال وہرت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچھن اد کر مرت, زندنے وچھن اد کر مرت, پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدیت کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے, کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدیت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدیت کہتی ہے شیو چھی زیول زال وہرے. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیا ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجا کر رہی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہرے, یعنی پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر سپیس ہے, اس سپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ سپیس جو ہے وہ سپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے, ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل سٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر سپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدیت بھی کہتی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس سپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہے. کرنزن منز چھی تعریف کیت، یعنی وہ جو سپیس کی اس نے بات کی ہے، اس کوانٹم فیلڈ کی اس نے بات کی، اس انرجی کی بات کی جو دکھتی نہیں ہے، وہ اس استیپنجر اس شریر کے اندر واس کر رہی ہے لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ہم ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اپنی اس باڈی سے. پھر کہتی ہے زندنے وچھان ادھکار مرت، یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیو کو، ہاں ہم شیو کو جب ایکسپلور کریں گے، ڈھونڈیں گے، پتہ کریں گے یا اس کی آرادھنا کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے، پہلے میں کچھ ہو جاؤں، پہلے میں کچھ بن جاؤں، پہلے میری پریورٹیز بڑی الگ طریقے کی پریورٹیز ہیں، کیونکہ میں فزیکل ورلڈ میں رہتا ہوں تو فزیکل اٹیچمنٹس میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ جو انوبھو ہے جس کو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، یہ انوبھو میں کہتا ہوں یہ بعد میں کروں گا، اس لیے بڑھاپے میں کروں گا، اولڈ ایج میں کروں گا. تو للدیت کہتی ہے یہ اولڈ ایج والا، یہ ڈیفر کرنے والا میٹر نہیں ہے، یہ ابھی والا میٹر ہے. یہ جو ہمارا ڈیلینگ والا تھاٹ پروسیس ہے کہ بعد میں کریں گے یا اولڈ ایج میں کریں گے، یہ ایک سیلف ڈیسیپشن ہے. تو وہ ہمیں سچیت کر رہی ہے کہ زندنے وچھان ادکر مرت، اگر ابھی آپ نے اس کو انوبھو نہیں کیا. لیکن ہم لوگ انوبھو کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا ہم اس کو ڈیفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور فزیکیلٹی جو ہمیں فزیکل آئیز سے دکھتی ہے ہم اسی پہ وشواس کرتے ہیں. ہمیں فزیکیلٹی میں مندر، ہمیں فزیکیلٹی میں مسجد، گرودوارے، چرچ، یہ فزیکیلٹی میں دکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو وہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کو ہون میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کو اپواسوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم فزیکیلٹی میں اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں. لیکن للدیت سچیت کرتی ہے ہمیں کہ اور طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا، اور وہ ہے انر ورلڈ میں جانے کا. لیکن وہاں ہم جا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارا ایگو جو ہے ایک ویل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتا، کیونکہ ہماری وہ ایبلٹیز، ہمارے وہ اسکل سیٹس، ہماری وہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو اس درشٹی سے بھی دیکھ سکیں. اس لیے للدیت کہتی ہے زند نے وچھان ادکر مرت، زند مطلب آپ کو انر ورلڈ کی اور جانا ہے، ادروائز تو ہم مرے ہی ہوئے ہیں. اگر ہم فزیکل ورلڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو ریئلٹی میں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو للدیت یہی کہتی ہے کہ اس کو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنے کا پریاس کرنا ہے. پرنتو ہمارا لو مو اٹیچمنٹس، ہماری پاور، ہماری پوزیشن، ہماری جو ایگو ہے، یہ ہمیں پریونٹ کرتی ہے اس کو امیجیٹلی دیکھنے میں. تو وہ یہی کہتی ہے زندنے اچھان ادکر مریت پان مز پان کڑ گت سیرت، کیا پان مز پان مانے خود کے اندر سے اس کو انوبھو کرنے کا آپ پریاس کرو، اور اس ایگو کو ٹرانزینڈ کرنے کا پریاس کرو، اس کو پوسٹ پون مت کرو، اس کو ابھی آپ اپنے ایکشن پلان میں لیجئے اور سٹارٹ کیجئے اس انوبھو کو کرنا. یہ ایک دن کا انوبھو نہیں ہے، پرنتو اگر آپ شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کا انر فیلڈ آف کانشیسنیس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو نئے آیاموں، نئے ڈائمینشنس کی اور لے کے جائے گی، اور ایک سمے ایسا آئے گا جب آپ اس شیوتو کو انوبھو کرنے کا آنند اٹھاؤ گے، اور وہ آپ کی درشٹی بدل دے گا، وہ آپ کا ویوہار، آپ کی پوری پریکلپنا کو ایک نئی دشا دے گا. نمسکار.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہری حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی۔ الفاظ کی پیشکش میں، خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 البم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے۔ ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتی رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے۔ زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔

انہوں نے ہر بڑے سنگیتکار کے ساتھ سر ملائے. اپنے دور کے ہر بڑے چھوٹے کلاکاروں کے لیے پردے کے پیچھے سے آواز دی. ان کی آواز میں ویرائٹی تھی, مدھرتا تھی ہی, اس کے علاوہ انہیں پارشو گائن کی تکنیکی گہری سمجھ تھی. اسی کے چلتے وہ کلاکاروں کی آواز کے حساب سے اپنی آواز کو ماڈولیٹ کر لیتے تھے. ان کا گانا سننے بھر سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ پردے پر کون کلاکار اسے ساکار کر رہا ہے. ہیرو کی آواز سے آواز ملانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. رفی صاحب, تیسری منزل کا گیت او حسینہ زلفوں والی میں ڈرم کا کمال ہے. ہم کسی سے کم نہیں, میں چاند میرا دل چاندنی ہو تم میں گٹار کی ردم ہے. رفی کو ورسٹائل سنگر ایسے ہی نہیں کہا جاتا. پدم شری سے نوازے گئے محمد رفی کو انیک بار فلم فیئر اوارڈ ملے. ان کے گانوں کی لسٹ دینا یہاں سمبھو نہیں. انہوں نے 26,000 سے زیادہ گیت گائے ہیں, سولو بھی اور ڈیوٹ بھی.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔